điều văn vấn triều. Ô long đời ra ba bài chiếc tiền kiều, kẻ năm ba cơn sống ở trên đời rồi ra lắm. Lúc không có gì không cần này đã trả, không nghèo lại cũng nghèo, đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.

ông chồng mắc dịch, trời trưa trợt còn nướng trong mùng, để vợ kêu rùng nắm hồi bảy hiệp, ló ra cái mặt là hết muốn mần ăn, phút chưa kịp mang quần chưa kịp giận, như người bại trận

0: lấy vợ tuổi dần mừng ăn chật ruột, ai nghe tới cọp cũng phải tranh xà. Vợ không biết lo tối ngày dạo phố, để chuột làm ổ ở trên đầu nằm. Mùng mền quanh năm nuôi cho một đống, mạng nhện bù hóng như cửa treo rèm. Con cái lèm nhèm nhổn nhà nhổn nhau, miệng thì lao tao chuyện xóm chuyện phường. Mọi việc tỏ tường chỉ việc nhà là bê bết, quần áo thì không có giặt teo ở ngoài sân. Trời trời mưa dầm trôi đi bụi bặm, lại còn có cái tật cưỡi nhưỡi cằn nhằn, mắt thằng chồng làm biến.
1: Thôi đừng lớn tiếng phần phải về mình. Cái áo